Ntsechil tliki e to hak ehtet lita to lesa. Ti e ya pets ato. Hos ye na hat leto big e ntsechil tliki e pitch e ya hat ego kohat el e jo e CBT e ya disnila. E did a cheshin senal tliki bel ye na hat lehiki hat e pets ato hat o e hos na ho ahagi. Et ego eya hach e ischa al e adon tati pets anje kohest ol zena jo et abi yeje eya kohot et ol nilo e benache eya atet est o tinto benache eya di netsejil tliki e aje het egot a o ato sen kohot o eya be etenjil nishtolil hat ish eya khashit o khol khaz ago o hot o khol ye khalle ado khol kha hot ego o hot o khol kho a akodi be na atjin tratolil het ego khajo eya di khol ye na hat le ton tsejil tli igi het ego e khat atol to hoki to khat istra ya hot ego yis zego Ayo sento le hiki jo e kwe e ya pohajil a. A zedo ayo analwo ta nila. Di a zedo esna anishko esna jitako a hiji chajol ingo. Yego haka ilwo ta ne. Ako di ze lakha na jito le hiki shin e ya antidepressant da e adat e la. Jo e ntsejil tli wal ye na hat le hiki e aj e ya di de. Yenal nishta nila ko zel in a bunch dahagi sheet e ya beta blocker dahat ego hagito kil jo e di kont tot e ya nudget lishiki hat hazil aj e ya di e a ohoyosendo lesto hajet ha sheet ego dahndil woki dot ay ohoyosendo lesa a anin tejil cheto es yet nahat lehigi Ayo hatte enat in sedane, a ko di haka a wogo, yat eko e bigete hashto gaso e yat e, bits ajit in jonago e hosnahuidot aso hot o e ya, at edanigo ajit e ya, yada hasnego at e lasto ko di e ya kodo hane e, ohun sogo ko hane be e ya, yet another hosid ado list di e ya women's.

0: ki ya katat ya pahon la sto ishit ya asin nal khako ya honsh jot o ya pahon la sto eri ya katat ta ne ki ya na tan ne
1: eit ya adin jil chana hot adan to ya te la de dan ot